0: 꿈이 바꿀 만이나.
1: 비엘랑 하자근이 폭도 그신이 예산에 수만 놓고 나리 방 어디와 먹고는 작소고 아로는 아니 못하 디자랑 건 남인이 듣고 이알 폼포 갚았고 아로 엘렉트로로 각해 동네 그딸 위아탄이랑 동어대 갚았던 뭐 마이바 아간탈라탄이랑 코 낭니께 동어대 언던 가나만 응급아 보터 헬플라인 넘버 사스쿠 봉아지 이로나 콜카보 보터 헬플라인 앱코 다운로드 카보 바 voters.eci.gov.in 웹사이트는 나빵에 니보 은하 그레이반 아 www.cuomeghalaya.nic.in 웹사이트는 나빵에 니나 tabaman gen nangni phunane nangni phurang nangni bakrimani gamsat pia yakhu yat kupa chief electoral officer meghalaya
2: nasi mangni dakna nangni rang althubia khasa phai yanu nangni gamse rakhen nerong omong ja warang khun yen ba enumeration form ga patte soi khatpo aro banu ba gwalani rang ko thari dapna nangode angna uyapo
0: indian election commission jun kholachi thari koni julai ko rux ko thari kona special intensive revision ni katham gupa bakho aba chingate ha good level official rang na simangni nokan chuna thari angen
3: nokan chuna
0: oi nokan chuna ni angen ba omong na simangni duplicate enumeration form ko ga patchina angen aro khisa ko Simang rakhi sina don bagen nam men al chula ba
3: aru micho misong ni rebau na simang mamu lekha ko bon nang jawa
4: anga noko dong jaw sei
0: o cha jing na nang jawa ba dong jaw ba bielo rangan enumeration form ko nang idu ba chulon don agen ba aru ko manang khujana de pete ko amang sangatham na khun ko ba pa thagen aru na amai ba si ani rang dongin chimo de ko amang na kol kha igol patna ba man agen
4: o yara nam men al chu bia de ndi ba anga ra iya ko banani ko thale agen
0: ndin khana man gupa voter helpline number sasku bo 0 na khatho ba voter Helpline F ko download kabo ba voters eci.gov.in website ona napangi nibo aru unboxao www.ceomeghalaya.nic.in website ona banapangi naman gen
4: nakni kurang nakni punani bo nakni doga chulon uko gamatna be yakou yatpa chief electoral officer meghalaya